0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆေရဲ့ဗုဒ္ဓဟူးညချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအီရန်တောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထောင်ချီတပ်ဆရာရေးမရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: စမုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်ပြရတော့ဒီတော့လာမယ်ကျွန်တော်ကြာကြီးရစိုက်ထားရင်ဒီတော့မျိုးနယ်လိုက်စမုတ်ကပေါ်လဲဟာရောရှိတယ
0: ်အေးအောက်ကမျိုးနယ်တွေမှာစမုတ်တန်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြင်းရှိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့စေဆိုးရကိုတိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေမှာလူရင်ရနဲ့လက်နက်ခဲ

ချုပ်တက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဆရာဒီကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားတာပါ။နေပြည်တော်ကဆယ်ဆိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကသူတို့မှာလူအင်အားနဲ့လက်နက်အင်အားချို့တက်မှုကြောင့်အရေးနိုင်နေကြောင်း BBC ကိုပြောပါတယ်။ drone ပညာသစ်နဲ့လူသောင်းချပြီးအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ကဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တုန်းကလူမျိုးစုတက်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးညွန်ပေါင်းအုပ်စုအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုစစ်တပ်ကနိုင်ငံတဝက်နီးပါးကိုအပြစ်ထိန်ချုပ်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်အမေရိကန်သံရုံးမှထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်တမန်တဦးသေဆုံးကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံကြီးဌာနကအတည်ပြုတယ်လို့ AP သတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တမန်သေဆုံးမှုနဲ့တန်တရားရှိတဲ့ထိုင်းအမျိုးသမီးကိုမြန်မာရဲကရန်ကုန်မှာစစ်ဆေးနေတယ်လို့လည်းတန်တမန်လောကကိုကိုကပီ AP ကရေးပါတယ်။ကျန်ရစ်သူမိသားစုကိုစာနာတဲ့အနေနဲ့သိဆုံးသူဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောဖို့အမေရိကန်ဘက်ကငြင်းတယ်လို့လည်းသတင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဆီရစ်မြို့မှာအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေလောင်ကန်ကြီးနှစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးလို့လူထောင်ချီပြီးတောက်စရာရေမရှိဖြစ်နေကြောင်းအီရန်ဆိုရသတင်းမှဖော်ပြပါတယ်အမေရိကန်ရဟယင်ကိုတနင်္လာနေ့ကပြစ်ချလို့အီရန်ကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်အီရန်ကလည်းဒေသရင်းကအမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ဟာငြင်းချမ်းရေးသဘောတူညီမှုရနိုင်တဲ့ခွင့်လန်းကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းအီရန်နိုင်ငံကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကမနေ့ညကပြစ်ခတ်မှုတွေဖျက်ပြီးနောက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်လေဗနွန်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကဆိုင်ဒွန်မြို့လေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်က၄ကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကာမီလောင်နာကိုမတွေ့ခင်မှာပောက်ကွဲသံကိုကြားရတယ်လို့လေ AFP သတင်းတောက်ကဖေးပို့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရက်စဲဖို့တနင်္လာနေ့ကသဘောတူခဲ့ကြပြီးဘေရွတ်ကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုအစ္စရေးကရက်စဲခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်ဘောလာနီယာရီဆိုတဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုတော့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီစစ်မှားဗတ်ပေါင်းစုံကချိုးဖောက်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့လေဗနွန်ကိုအဖွဲ့စေလွှတ်မယ်လို့လဲကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာဖဂန်နယ်စပ်တကျော်ကစစ်သွေးကြွတွေခိုးအောင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာလူဒါဇင်ချီသေဆုံးကြောင်းပါကစ္စတန်ဘက်ကပြောပါတယ်လေ့ကျင့်ရေးကြောင်းပါဝင်လေးနေရာကိုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းပါကစ္စတန်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်ခရိုင်၃ခရိုင်မှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးတွေပါဝင်ရက်သား73ယောက်သေဆုံးတယ်လို့လဲအာဖဂန်တာလီဘန်ဘက်ကစစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီပြောကြားချက်နှစ်ခုကိုတိကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးပါဘူးပက်ရှဝါနာကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုအစ္စလာမ်ရဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူစစ်အနည်းဆုံး6ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်နေ့မှာဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါစစ်သွေးကြွတွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဆိုပြီးပါကစ္စတန်ကအာဖဂန်ကိုဆွဆွဲလိရှိပေမဲ့အာဖဂန်ဘက်ကပယ်ချခဲ့ပါတယ်မနစ်ကဟောင်ကောင်ကအစိုးရအင်အားခြံဝင်းကြီးတစ်ခုကိုဝါမျိုသွားတဲ့မိလာမှုအတွက်လူ9ယောက်နဲ့ကုမ္ပဏီ2ခုကိုဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲလိုက်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလက One Food အင်အားကအထက်မြင့်တိုက်ခန်းတွေကြီး9ခုမိအကြီးကျယ်လောင်ကြီးမှာလူ168ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒီအိမ်ယာတွေကိုပြုပြင်မွမ်းမံရမှာပါဝင်တဲ့ကြံပေးအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာနဲ့စစ်ဆေးသူတွေပြင်ဒီစီမံကိန်းနဲ့အဓိကပတ်သက်တဲ့ကန်ထရိုက်ကိုပါတရားစွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားမှာစစ်တပ်ဩဇာကြီးလာတာကိုဆန့်ကျင်လှုံ့ဆော်သူတဦးကိုအဆင့်နဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာပါဝင်မှုနဲ့စစ်သား၄ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ချခဲ့ပါတယ်တနေ့ကနေ၃နှစ်ထိထောင်ဒဏ်နေချမှတ်ခဲ့တာပါမက်ရှလာတို့ကဒီတင်ကူးကြံစီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အန်ဒရီယူနော့စ်မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်ကွန်ထရက်လူခွင့်ရေးဖွဲ့မှာမစ္စတာယူနော့စ်အလုပ်လုပ်ပြီးသမရပရာဘိုဗိုဆူဘီယန်တိုခေအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုစစ်ပုံစံသွင်းလာတာကိုသူကဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရွာစင်လှဲ့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့ပကန်းတစ်ဖက်ကမြစ်ချေရဲ

0: ခန့်ကိုပခုတ်ကူ PDF ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့ဆိုပြီးဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ
1: ်။ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber Room မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: တော်ရရှိမြက်မြ။အေးအေးထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်မှုထမ်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာပြီးစစ်မှုထမ်းသက်ကျုံးဝင်သူတွေမြို့ထွက်ခွင့်ကိုပါတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောနဲ့ရခိုင်ရိုးမတကျော်ကိုစစ်တပ်ထိုးစစ်ဆခဲ့တဲ့မေလလဲကဆက်လို့သွာလာခွင့်တွေပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင်မနှင်းမူကပြောပြပေးပါမယ်။
2: မြေပုံမြို့မှာအခုရက်ပိုင်းစစ်မှုထမ်းခေါ်ယူဖို့အတွက်အရခတ်တပ်တော် AA ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ AA ရဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်6ရက်နေ့ကမြေပုံမြို့ကန်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတအိမ်တယောက်ကျစစ်မှုထမ်းစင်ပေးသွင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဇွန်9ရက်နေ့မှာတော့မြို့အဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပုံမြို့မှာ AA ကောက်ယူထားတဲ့စစ်တင်တန်းတက်ရမယ်စည်ရင်းတွေနဲ့စစ်တပ်တန်းចောင်းသားတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းမြေပုံမြို့ကန်အမျိုးသမီးတအုပ်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအတန်းအစားထုတ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်
3: ။တိန်တယောက်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီး6ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးခေါ်ပြောတယ်။3ရက်အချိန်ပေးတယ်ပါတီရုံးကိုလာပြီးတော့စည်ရင်းပေးရမယ်တဲ့။စည်ရင်းလာမပေးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာ။သူတို့ဘက်ကကောက်ထားတဲ့စည်ရည်ထဲမှာចောင်းသားတွေကစပြီးကိုဝင်ဆောင်တွေအထိပါပါနေတယ်။အခုမျိုးကိုပိတ်ထားတယ်။စမှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့သူဘယ်သူမှအပြင်းမထွက်ရအောင်အားလုံးကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပေါ့။
2: ဒီအပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့ AA ပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခနဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကို BBC ကမေးမြန်းထားပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်တဲကမြို့နယ်14ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် 2025 ခုနှစ်ထဲမှာပဲအရေးပေါ်ကာလအမျိုးသားကာကွယ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက် NDEP အရအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းအနည်းဆုံး2နှစ်ခန့်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသွားအလာကန့်သတ်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အရင်လတွေအထိသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့တာလာခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပခီးသွားလာခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းသိတဲ့ရခိုင်ဒေသခံတအုပ်ကအခုလို့ပြောပါတယ်
4: ။အဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်ပါရဲ့ချင်းတင်နေပြမှာစစ်တော်စီကလည်းစစ်တော်တွေပါလေထိုးလာတခုတွေပါလေပြလာတော့ဒီစစ်ဘာတွေအောက်တွေပါလေပေါ်တော့စစ်မှုထမ်းတဲ့အကျုံးနဲ့သူတွေပေါ်ပြရတာဒီတော့လာမလို့တော့ကြာကြီးရဆိုင်ထားတယ်ပြီးရင်တော့ညနေလိုက်စစ်မှုထမ်းပေါ်တဲ့ဟာရောရှိတယ်။အဲ့ဒီမျိုးကလူတွေတော့ကျဲထတာတော့ရှိတာပေါ့နော
2: ်။အရေးပေါ်ကာလကာကွယ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက်အရာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်အပေါ်တချို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးပြမပတ်ရှောင်ထွက်နေကြကြောင့်ရခိုင်ပြင်ပထွက်ခွင့်ပိတ်တာလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းက BBC ကိုပြောဆိုထားခဲ့ပူပါတယ်။ရခိုင်ကဒေသခံတွေကတော့လက်ရှိမိသားစုစာဝင်နေခက်ခဲနေရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့စစ်တပ်ဟာ AA ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းတွေတပ်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဆက်တိုက်လုံဆောင်လာနေတဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေဟာစစ်တပ်နဲ့တွားတက်ဖို့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
0: ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျာရှမ်းနီမျိုးသားတက်မတော် SNE ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ဖို့နေပြည်တော်မှာတောင်းဆိုတဲ့အထဲကူကီးတွေရဲ့နယ်မြေတွေပါနေလို့ကူကီးပြည်သွေးစည်းငင်ညွတ်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလဲဘလို့နေရာတွေပါနေတယ်လဲမတ်သင်းသင်းတွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်
5: ရှမ်းနီဖွဲ့ SNE နဲ့အမျိုးသားစည်းလုံးညွတ်ညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ NSPNC တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံချိန်ရှမ်းနီအဖွဲ့ဘက်ကသူတို့လှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းတွေကဟ ோம் လင်းနဲ့ခန်တီတမူးနဲ့ကလေးမျိုးတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ကူကီးပြည်တွေးစည်းညွတ်ညွတ်ရေးကောင်စီ UKSC ကကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းနီတွေနဲ့လည်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းနီတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်ရောမယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကူကီးလူမျိုးတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းနီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကူကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအစည်းအရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်ဝိုင်နူးကပြောပါတယ်
6: ။အဲ့ဒီတကြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကူကီးလူမျိုးတွေကမနေ့တနေ့မှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တမိုင်းကြောင်ရလည်းရှိတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဒေသကနေတဆင့်ဗြိတိရှ်ကိုလူမျိုးတွေကိုကျမတို့လူမျိုးတွေက၃နှစ်တိုင်တိုင်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်လဲခုခံပြီးမှကိုဒေသကိုကာကွယ်တဲ့တမိုင်းကြောင်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ရှမ်းနီတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ခွင့်အောက်မှာတွတ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့ကျမတို့ကူကီးလူမျိုးတွေလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူ
5: းကူကီးလူမျိုးတွေဟာမြန်မာအိန္ဒိယနယ်စပ်တလျှောက်မှာနေပေါင်းများစွာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပြီးတမူဟ ோம் လင်းလေရှိနဲ့တွန်းဆန်ဒေတာတွေမှာပါနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖွဲ့စည်း

0: ောင်အခြေခံဥပဒေရဲ့ဥပဒေပေါင်တွေကနေကိုပိုင်ပြတ်လန်းခွင့်ရှိတဲ့ကူကီးအမျိုးသားပြည်နယ်ထူထောင်ခွင့်ရရှိရေးကိုပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ UKSC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်တွေတောင်းဆိုထားတဲ့အထက်မှာနာဂလူမျိုးတွေရဲ့ဒေသတွေပါပါနေတာကြောင့်နာဂအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအတန်တိတ်မနေတင့်ဘူးလို့နာဂလူမျိုးဗဟုယဉ်ကျေးမှုဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာအီနွေဆိုင်းညူကပြောပါတယ
1: ်။လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။ပြောတင်ပြောထိုက်တာတွေဒါဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတော့အခုကြိုပြီးတော့ပေါ့နော်။ပြောတာတွေလှုပ်တဲ့နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့
0: တိုင်းလန်ရှမ်းနေအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီအုပ်ထဦးဆိုင်ထရောင်ကတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေရာတောင်းဆိုမှုဟာဥပဒေပေါင်းအရာတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်တောင်းဆိုခဲ့တာလို့ BBC ကိုဖြေဆိုခဲ့ပူးပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးအမျိုးသားညီလာခံရဲ့104ချက်မူထဲမှာမြို့နယ်တစ်မြို့နယ်နဲ့တစ်မြို့နယ်တစ်ဆက်တစ်ဆက်တည်းတည်ရှိပြီးမြို့နယ်တစ်ခုစီမှာရှိတဲ့လူဦးရေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိလို့ရှိရင်ကိုပိုင်ထုတ်ခွင့်တင်ပြခွင့်ရတယ်လို့ပါရှိပါတယ်
2: ကျွန်တော်ရှိမှခင်ဗျာဒုသမရ1ဦးဆောင်တဲ့မြေသိမ်းစီးမှုစီးစည်ရေးဗဟိုကော်မတီဖွဲ့တာတလားရှိနေပါပြီဒီကော်မတီကလက်ရှိစီစစ်ဆောင်ရွက်နေပြီလားခေဆက်ဆက်သိမ်းခံရတဲ့လယ်မြေနဲ့တခြားမြေရှင်တွေနစ်နာရေးအပြည့်အဝပြန်ရကြသလားမတ်တရာကပြောပြပေးပါမယ
3: ်အခုနှစ် AB 21ရက်နေ့မှာပဲလယ်ယာမြေနဲ့အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုစီးစည်ရေးဗဟိုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါအရင်ကသိမ်းဆည်းခံရမှုမှာပြန်လည်စီးစစ်ဖို့ကြံနေတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေလုံထုံးလုံးကြီးနဲ့အညီကျေးရွာအုပ်စုကစလို့အစင်းလိုက်ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်သဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကော်မတီတွေနဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြန်လည်ဆွတ်လွတ်တဲ့လယ်မြေတွေကိုမူလလုံခြုံခဲ့သူတွေစီပြန်ပေးဖို့ဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဥပဒေနဲ့အညီရယူထားပေမဲ့သဆိုင်ရာဌာနကမဆွတ်လွတ်ခဲ့ရင်လည်းတင်းယူကလေးကနစ်နာခြင်းမယူခဲ့သူတွေဟာအရင်နဲ့အခုကာလဒေသပေါင်းစည်းကိုအခြေခံပြီးမြေပိုင်ရှင်ကိုယော်ကြည်နစ်နာခြင်းပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ဥပဒေမဲ့တင်းစည်းခဲ့တာတွေကိုလည်းပယ်ဖြတ်ပြီးပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပေးအပ်ဖို့လည်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တောင်တလသမားအရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြောတာကိုလုံခြုံရေးကြောင့်အတန်အစားထိုးဖတ်ကြားထားပါတယ
4: ်လေယာမြင်တဲ့အခြားမြင်များသိသိခံရခြင်းကိုပြန်လည်စီစီရေးဖို့ကော်မတီကကျွန်တော်တို့ဘက်ကွင်းစင်းစီစစ်တာတွေမဆသေးပါဘူးခက်အဆက်ဆက်အစိုးရလက်ထက်မှာသိသိခံခဲ့ရတဲ့မြေတွေအတွက်နိနာသူတွေကိုပြန်ပေးတာတွေရှိဖို့ညှိနှိုင်းကြရမှာပေါ့တောင်တလသမားတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တော့ရှိပါတယ်ရှိအောင်လုပ်ရမှာပါ
3: ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကွင်းစင်းစီစစ်တာတွေမဆရသေးသလိုခက်အဆက်ဆက်မှာလည်းအပြည့်အဝပြန်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်အနဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလေယာမြေအရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာတနိုင်ငံလုံးမှာတင်စည်းကံလေယာမြေဧက၅တန်းကျော်ရှိပါတယ်စီမံကိန်းမြေတည်တော်မြေလိုမြေအားမျိုးစားတွေပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားတာနဲ့လုံထုံးလုံနီးရှုပ်ထွေးမှုတွေအကြားဖြည့်ရှိမှုအပိုင်းမှာအာဏာချက်တွေကြံ့ကြာမှုတွေအကျင့်ပြတ်ခြားခြားမှုတွေရှိခဲ့လို့တင်စည်းကံတောင်သူတွေလက်ထက်အပြည့်အဝပြန်မရရှိခဲ့ဘူးလို့တောင်သူလက်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကပြောပါတယ် KSSS တင်စည်းခံရတဲ့လေယာမြေတွေပြန်ပေးတာမရှိသလောက်ပဲလို့မန္တလေးတိုင်းမန္တရာဒေသခံတောင်သူတို့ကပြောပါတယ
5: ်မင်းညာဘက်မှာသိမ်းခံရတဲ့မြေလို့တပ်ပိုင်ကြီးတို့ကသိမ်းတာပဲ။နောက်ကြတဲ့တော့မလွတ်တာတွေတို့ပါလို့အဲ့လိုပေါ့။ဒီကမှာပြန်ပေးတယ်လို့တော့မရှိသေးဘူး။ဗက်နယ်မြေတွေမှာသိမ်းခံရတဲ့မြေရာချီပဲကမှာတော့သင်္ကူးနယ်စပ်နဲ့မရယာချုပ်ဆက်ဆိုရင်ဒါပါတော့ထောင်ကနန်းလောက်တော့ကပ်သွားမှာပေါ့
3: ။နေရာမြေနဲ့အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုစစ်စစ်ရေးဗဟိုကော်မတီကတော့သိမ်းဆည်းမြေတိုင်ကြားစာနဲ့ပတ်သက်ရင်1988ခုနှစ်ကိုလပိုင်းနောက်ပိုင်းမြေသိမ်းဆည်းမှုကိုသာစစ်စစ်ဖြေရှင်းရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။
2: ပေါ်ဒဟုညာချန် BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားအေးချမ်းပြီးဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: နေကိုလန်ဒန်ကစတင်နေပါပြီ။ဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲအီရန်တောင်ပိုင်းမှာအမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူထောင်ချီတောက်เสียရေးမရှိဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းဖြင့်
1: စမူတဲ့အကျိုးဝင်သူဒီပေါ်ပြရတော့ဒီတော့လောက်ဝင်တော့ကြာကြီးရစက်ထားတယ်ပြီးရင်တော့မြို့နယ်လိုက်စမူတဲ့ပေါ်တဲ့ဟာရောရှိတယ
0: ်အေးအောက်ကမြို့နယ်တွေမှာစမူတန်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာတဲ့အကြောင်းနဲ့စေဆိုးရကိုတိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်တွေမှာလူရင်ရနဲ့လက်နက်ခဲယံချို့ပြက်မှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းစတာတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘိုးဘိုးကတင်ဆက်ပေးထားတာပါနေပြည်တော်စစ်ဆိုးရကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကသူတို့မှာလူဝင်ရနဲ့လက်နက်ခဲယံချို့တက်မှုကြောင့်အရေးနိုင်နေကြောင်း BBC ကိုပြောပါတယ်။ drone ဤပညာသည်နဲ့လူတောင်းချီပြီးအတင်းအဓမ္မစစ်သားစုဆောင်မှုတွေကြောင့်စစ်တပ်ကဆုံးရှုံးထားတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်တုန်းကလူမျိုးစုတက်တွေနဲ့တော်လှန်ရေးညွန်ပေါင်းအုပ်စုအောင်ပွဲခံခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုစစ်တပ်ကနိုင်ငံတဝက်နီးပါးကိုအပြည့်ထိန်ချုပ်ထားပါတယ်။တခါရွာစဉ်လှည့်ပြီးတော့စစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးခဲ့တဲ့ပကံတဖက်ကန်းကမြစ်ခေရဲစခန်းကိုပခုတ်ကူခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးစစ်တုံးပန်း14ဦးဖမ်းမိတယ်လို့လည်းဓာတ်ပုံတွေတကွာဖော်ပြပါတယ်။ဒီစစ်တုံးပန်းတွေကစစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုစစ်ပဆိုင်ရာဥပဒေတွေနဲ့စစ်ဆေးအရေးယူသွားမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အီရန်တောင်ပိုင်းကစီရစ်မြို့မှာတော့အမေရိကန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရေလောင်ကန်ကြီးနှစ်ခုထိခိုက်ပျက်စီးလို့လူထောင်ချီတောက်เสียရေးမရှိဖြစ်နေကြောင်းအီရန်ဆိုရသတင်းမှဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်ရဟယင်ကိုတနင်္လာနေ့ကပြစ်ချလို့အီရန်ကိုတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်စစ်တပ်ကပြောပါတယ်။အီရန်ကလည်းဒေတာရင်းကအမေရိကန်စစ်ခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တခါလေဗနွန်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကဆိုင်ဒွန်မြို့လေကိုအစ္စရေးစစ်တပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကာမီလောင်နာကိုမတွေ့ခင်မှာပောက်ကွဲတံကိုကြားရကြောင်း AFP သတင်းတောက်ကပေးပို့ပါတယ်။အစ္စရေးနဲ့အီရန်ကြားအပြစ်ရစဲဖို့တနင်္လာနေ့ကသဘောတူခဲ့ကြပြီးเบรุตကိုတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုอิสราเอลကရက်စဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလေဗနွန်တောင်ပိုင်းကဟစ်စဘောလာနေရာတွေဆိုတဲ့ပြက်မှတ်တွေကိုတော့อิสราเอลစစ်တပ်ကဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အာဖဂန်နဲ့ဆက်တကျော်ကစစ်သွေးကြွတွေခိုးအောင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုမှာဒါဇင်ချီသေဆုံးကြောင်းပါကစ္စတန်ဘက်ကပြောပါတယ်။လေကျင်ရေးကြောင်းအပါဝင်၄နေရာကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ပါကစ္စတန်ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။ခရိုင်သုံးခုမှာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးတွေပါဝင်ရက်သား73ယောက်သေတယ်လို့လည်းအာဖဂန်တာလီဘန်ဘက်ကစောစောပိုင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပက်ရှဝါနာကစစ်ဆေးရေးဂိတ်တစ်ခုကိုအစ္စလာမစ်လက်နက်ကိုင်တွေကတိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူစစ်အနည်းဆုံး6ယောက်သေဆုံးပြီးနောက်နေ့မှာဒီလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်ကဟောင်ကောင်ကအစိုးရအင်အားခြံဝင်းကြီးတစ်ခုကိုဝါးမျိုးသွားတဲ့မီးလောင်မှုအတွက်လူ9ယောက်နဲ့ကုမ္ပဏီ2ခုကိုဟောင်ကောင်အာဏာပိုင်တွေကတရားစွဲလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလတုန်းက One Food အင်အားကအထက်မြင့်တိုက်ခန်းတွေကြီး9ခုမိအကြီးကျယ်လောင်တဲ့ချိန်မှာ168ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်အားတွေကိုပြုပြင်မွန်မန်ရမှာပါဝင်တဲ့ကြံပေးအဖွဲ့ကဒါရိုက်တာနဲ့စစ်ဆေးသူတွေအပြင်ဒီစီမံကိန်းနဲ့အဓိကပတ်သက်တဲ့ contract ကိုပါဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့စစ်တပ်ဩဇာကြီးမလာမှုကိုစန့်ကျင်လှုံ့ဆော်သူတဦးကိုအဆင့်နဲ့တက်ခတ်ရမှာပါဝင်မှုနဲ့စစ်သား၄ယောက်ကိုတရားရုံးကထောင်ချခဲ့ပါတယ်။တနစ်ကနေ၃နှစ်ထိထောင်ဒဏ်ကြီးချမှတ်ခဲ့တာပါ။မက်ရှလာတို့ကဒီတင်ကူးကြံစီတက်ခတ်မှုကြောင့်အန်ဒရီယူနစ်မျက်စိတစ်ဖက်ကွယ်ခဲ့ရပါတယ်။ Contrast လူခွင့်ရေးအဖွဲ့မှမစ္စတာယူနစ်အလုပ်လုပ်ပြီးသမရပရာဘိုဘိုစူပီယန်တိုခေအင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကိုစစ်ပုံစံသွင်းလာတာကိုသူကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနယ်စပ်ကရင်ဒေသထဲမှာလဲပတ်ခဲ့တဲ့တိုင်းချန်အွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းနဲ့ဆက်ဆက်သူတွေရဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း30တန်ဖိုးရှိတဲ့ခရစ်တိုငွေကြေးတွေကိုသိမ်းဆည်းလိုက်တယ်လို့အမေရိကန် FBI ကပြောပါတယ်။ဒီငွေလိမ်ကိန်းဟာက ကရင်ပြည်နယ်ကြောက်ခက်ရွာနာမှာ DKBE အကာအကွယ်အောက်မှာလဲပတ်နေတယ်လို့အမေရိကန်ကဆွဆွဲထားပါတယ်။ဒီကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်င်းပေးသူတွေကိုစုကြေးအမေရိကန်ဒေါ်လာ10သန်းထိပေးသွားမယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်။ရန်ကုန်အမေရိကန်တန်ယုံမှာထမ်းဆောင်နေတဲ့တန်တမန်တဦးသေဆုံးကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကတီးပြုတ်တယ်လို့ AP သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီတန်တမန်သေဆုံးမှုနဲ့တန်တရာရှိတဲ့ထိုင်းမျိုးသမီးကိုမြန်မာရဲကရန်ကုန်မှာစစ်ဆီးနေတယ်လို့လဲတန်တမန်လောကကိုကိုကပီ AP ကရေးသားခဲ့ပါတယ်

0: တော်ရရှိမြက်မြအေးအေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာစစ်မှုတန်းခေါ်တာတွေခက်စိတ်စိတ်ပြန်ရှိလာပြီးစစ်မှုတန်းသက်ကျုံးဝင်သူတွေမြို့ထွက်ခွင့်ကိုပါတင်းကျပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မကွေးတိုင်းစောနဲ့ရခိုင်ရိုးမှတကျော်ကိုစစ်တပ်ထိုးစစ်ဆခဲ့တဲ့မေလလဲကဆက်လို့သွာလာခွင့်တွေပိတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြောင်မနှင်းမူကပြောပြပေးပါမယ်။
1: မြေပုံမြို့မှာအခုရက်ပိုင်းစစ်မှုတန်းခေါ်ယူဖို့အတွက်အာရခတပ်တော်အေအေကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အေအေရဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်6ရက်နေ့ကမြေပုံမြို့ကန်တွေကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပြီးတအိမ်တယောက်ကျစစ်မှုတန်းစင်ပေးသွင်းရမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်လို့ဇွန်9ရက်နေ့မှာတော့မြို့ဝင်အထွက်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပုံမြို့မှာအေအေကောက်ယူထားတဲ့စစ်တင်တန်းတက်ရမယ်စည်ရင်းတွေနဲ့စစ်တပ်တန်းចောင်းသားတွေနဲ့ကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေပါပါဝင်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအကြောင်းမြေပုံမြို့ကန်အမျိုးသမီးတအုပ်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုလုံခြုံရေးအရာအသံအစားထုတ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်
2: ။တအိမ်တယောက်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီး6ရက်နေ့ကအစည်းအဝေးခေါ်ပြောတယ်။3ရက်အချိန်ပေးတယ်ပါတီရုံးကိုလာပြီးတော့စည်ရင်းပေးရမယ်တဲ့။စည်ရင်းလာမပေးတဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာ။သူတို့ဘက်ကကောက်ထားတဲ့စည်ရင်းတွေထဲမှာចောင်းသားတွေကစပြီးကိုဝင်ဆောင်တွေအထိပါပါနေတယ်။အခုမြို့ကိုပိတ်ထားတယ်။စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့သူဘယ်သူမှအပြင်မထွက်ရအောင်။အားလုံးကတော့စိုးရိမ်နေကြတာပေါ့။
1: ဒီအပေါ်တုံ့ပြန်မှုရဖို့အေအေပြောခွင့်ရသူဥခိုင်ဒုခနဲ့မြို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကို BBC ကမေးမြန်းထားပေမဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။အေအေဟာရခိုင်ပြည်နယ်တဲကမြို့နယ်14ခုကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲအရေးပေါ်ကာလအမျိုးသားကာကွယ်ရေးပြဋ္ဌာန်းချက် NDEP အရအရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းအ ਨੇ စုံ2နှစ်ခန့်စစ်မှုထမ်းရမယ်ဆိုပြီးခေါ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအသွာအလာကန့်သတ်မှုရှိခဲ့ပေမဲ့အရင်လတွေအထိတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲ့ထောက်ခံချက်တွေနဲ့တာလာခွင့်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းကစလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်ပခီးသွားလာခွင့်ကိုလုံးဝပိတ်လိုက်တယ်လို့အဲ့ဒီအကြောင်းသိတဲ့ရခိုင်ဒေသခံတအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။အဲ့ဒါကျတော့ဟုတ်ပါတယ်။ချင်းတင်ပြမှာစစ်ကောင်စီကလည်းစစ်တုံးတွေပါလေထိုးလာတခုတွေပါလေပြလာတော့ဒီစစ်မှတ်နေအောင်တွေပါလေပေါ်တော့စစ်မှုထမ်းတဲ့အကျုံးနဲ့သူတွေပေါ်ပြရတော့ဒီတော့လာမယ်လို့ကြာကြီးရစိုက်ထားတယ်။ဒီတော့ညနေလိုက်စစ်မှုထမ်းပေါ်တဲ့ဟာရောရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့လူတွေတော့ကြက်ထတာတော့ရှိရပါတော့
1: ။အရေးပေါ်ကာလကာကွယ်ပြဋ္ဌာန်းချက်အရာအရွယ်ရောက်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်အပေါ်တချို့ကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးပြမပတ်ရှောင်ထွက်နေကြကြောင်းရခိုင်ပြင်ပထွက်ခွင့်ပိတ်တာလို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးဖေတန်းက BBC ကိုပြောဆိုထားခဲ့ပူပါတယ်။ရခိုင်ကဒေသခံတွေကတော့လက်ရှိမိသားစုစာဝတ်နေအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့စစ်တပ်ဟာ AA ရဲ့စစ်တင်နှန်းကြောင်းတွေတပ်စခန်းတွေကိုလေကြောင်းပုံကျဲမှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်လာနေတဲ့အတွက်စစ်မှုထမ်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူလက်ပိုင်းတွေဟာစစ်တပ်နဲ့တွားတက်ဖို့စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။
0: ဒါရှိမြခင်ရှန်နီမျိုးသားတက်မတော့ SNE ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်ဖို့နေပြည်တော်မှာတောင်းဆိုတဲ့အထဲကူကီးတွေရဲ့နေမြေတွေပါနေလို့ကူကီးပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးကောင်စီကကန့်ကွက်ထားပါတယ်။ဘာကြောင့်ကန့်ကွက်တာလဲ?ဘလုံနီယာတွေပါနေတယ်လဲ?မတ်သင်းသင်းတွေကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
4: ရှမ်းနေဖွဲ SNE နဲ့အမျိုးသားစီလုံးညွညွရေးနဲ့ငိမ့်ချိုင်းဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ RSPNC တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံချိန်ရှမ်းနေအဖွဲ့ဘက်ကသူတို့လှုပ်ရှားတဲ့ဒေသတွေကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းတွေကဟ ோம் လင်းနဲ့ခန်တီတမူးနဲ့ကလေးမျိုးတွေပါဝင်နေတာကြောင့်ကူကီးပြည်တွေးစီညွညွရေးကောင်စီ UKSC ကကန့်ကွက်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းနေတွေနဲ့လည်းအတူရှင်တွဲနေထိုင်လာတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့ရှမ်းနေတွေရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလိုက်ရောမယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကူကီးလူမျိုးတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။ရှမ်းနီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေထဲ့မယ်ဆိုရင်လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကူကီးအမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအစည်းအရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်ဝိုင်နူးကပြောပါတယ်
5: ။အဲ့ဒီတကြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကူကီးလူမျိုးတွေကမနေ့တနေ့မှပြောင်းလာတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။တမိုင်းကြောင့်ရလည်းရှိတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီဒေသကနေတဆင့်ဗြိတိရှ်ကိုလူမျိုးတွေကိုကျမတို့လူမျိုးတွေက၃နှစ်တိုင်တိုင်ကိုနီကိုဟန်နဲ့ပေါ့နော်ပြန်လည်းခုခံပြီးမှကိုဒေသကိုကာကွယ်တဲ့တမိုင်းကြောင့်တွေလည်းရှိပါတယ်။ဆိုတော့ရှမ်းနီတွေကတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ခွင့်အောက်မှာတွတ်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဒေတာမှာနေထိုင်တဲ့ကျမတို့ကူကီးလူမျိုးတွေကလုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူ
4: းကူကီးလူမျိုးတွေဟာမြမအိန္ဒိယနယ်စပ်တလျှောက်မှာနေပေါင်းများစွာအခြေချနေထိုင်ခဲ့ပြီးတမူဟ ோம் လင်းလေရှိနဲ့တွန်းဆန်ဒေတာတွေမှာပါနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်

0: bo chega ubre ye ubre baunegane, go by Pianangwe Shide Kugi Muta Pine Tutan Yashi Yegoba, Low Sound Ramelo, UK S ye Topian Chetema Popia Tavare, Dabi Shani Downsu Tare Tema, Naga Lumuri ye Dida Riba Bani Raja, Naga Pue Siri Gale, Atan Temani Tim Bulo, Naga Lumio, Bahu Yin Jemu Bida Binyashi, Dauda Inu Sign you got your ware.
1: Lumu to Munet Amu Taikada Mumho Benevono.
0: ပြောတာတွေဒါဖြစ်တဲ့နဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့အခုကြိုးပြီးတော့ဗောနော်ပြောတာတွေလုတ်တဲ့နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာမျိုးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗောတိုင်းလန်ရှန်နေအမျိုးသားများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီအုပ်ထအူးဆိုင်ထရောင်ကတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေရတောင်းဆိုမှုဟာဥပဒေပေါင်းအရာတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်တောင်းဆိုခဲ့တာလို့ BBC ကိုဖြေဆို
2: ไปเอาช่วยคุณเต็มใจคุณยาเร่ลูกป้าสิบาร์เลยตอนนี้ใช่ไหมครับเนี่ยทุกตำราเจ้าอุตส่าห์เนี่ยมีทั้งสิ่งมุสิสิ่งยิ่งโกหกมันตีพูดอะไรต่อหลายสิ่งในบ้านดีกว่ามันดีก็เลสิสิสสังเวยในเวลาเคสสัตว์ทั้งขยันเลยเลี้ยมีเนี่ยที่ข้ามีเช่นนี้นี่น่าจะเปรียบว่าเปลี่ยนยากจัดละมาตายก็เปรียบเปรียบไปบ้างไหม
3: คุณเนี่ยเอบีนั่นแสดงยันในมาเบย์เฮียมีเนี่ยช้ามีมาตั้งสิขยามุสิสิบโหกับนี่กูเพื่อสิเกล้าบ้าจริงอ่ะตั้งสิขยามุมาเปลี่ยนเลยสิสิบโหเจ้าหนี้เนี่ยมูรีกูอุบลีเราทุ่งลงนี่เนี่ยอันนี้เจ้าอุสุกาซาโลเส้นลายพิเศษสังเวยเมลุสัวเลยทาร์บีแต่สยามวิญญาณอะไรก็มีเรื่องเนี่ยปกติก็ลงกันเช่นนี้ก็เปลี่ยนเลยสุดเลยเลยมีรีกูมูลาลูกันแกดูเรื่องสิเปลี่ยนเบบูสังเวยเมลุเลยพอบีอาทาร์บาร์เลยอุบลีเนี่ยอันนี้ย ဒီကံပြီးရေပိုင်ရှင်ကိုရောကြီးနင်းနာကြီးပေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါပြင်ဥပဒေမဲ့တင်းစီခဲ့တာတွေကိုလည်းပဲဖြတ်ပြီးပြန်လဲဆွတ်လုပ်ပေးအပ်ဖို့လဲဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လေယာဉ်နဲ့အခြားမြန်မြန်တင်းစီခံရခြင်းကိုပြန်လဲစစ်ဆေးဖို့ကော်မတီကကျွန်တော်တို့ဘက်ကွင်းစင်းစီစစ်တာတွေမစသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်ကပြန်ပေးတာရရှိဖို့ညီနိုင်ကြီးရမှာပေါ့။တောင်ဦးလက်သမားတွေအတွက်မျှော်လင့်ချက်တော်ရှိပါတယ်။ရှိအောင်လုပ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကွင်းစင်းစစ်စစ်တာတွေမစရသေးသလိုKSSS မှာလည်းအပြည့်အဝပြန်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာလေယာဉ်အရေးဆောင်ရွက်ခဲ့သူတွေရဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရာတိုင်းငံလုံးမှာတင်းစီကန်လေယာ 变白了，没洗得老白了。俺这里当，没得压力当，当都得五个，不要怕嘞。
4: 没得呀，慢慢等看嘞，米也卤，再把你都给等了。老早就多么落大的卤吧，卤卤卤吧。这嘛变白了，卤了没洗得，闻得米的嘛。等看嘞，米呀，去白干嘛？等我们人嘞，没得呀，出事时候，他把罗看个男老都干我们不？
3: 那呀，米嘞，炒米面，等是看呀，没事事也不好搞么的个咯。等是米在家上嘞，不得人，汤锅呀，实在是过年，过腊八、腊八，你等是五谷的，试试。脾气也没路可别他把的心
2: 保住你家 BBC 妈妈把你心里提点皮手麻痹 BBC 过那些年对接受的吗 BBC 到达新年的话妈妈比都比他帮过新的片一件比baby ari kenwe cha ba si lo bbc why not do why not da ri ga sumon kaung taung lai par de khmyar